रखनाय थंगो सारासा पॉइंट ऑफ मेगाहर्ट्ज एफएम उज्जैन तो जरा स्टूडियो आसुक जा गांग बिनता के ताबुचिनि स्टूडियो जरा खगो तामै थंगो दिबोनि दामचिनि तामै श्रुति थामचि इंगै मुफ्लि ब्रैजिबा अंजाक गे जराव नरक जतनन दिबोर काहाम ते नरकनि तिनि निशाल जतनि बागिन काहाम लाइनानि इंगतुन आउ जादुनि खरां पांदव छंखना तो दग्रचा पंखना लाइने कोपुरग्रचा पंग ते नरक লকি তুমি পান্ডা ভাইয়া শাক খানাই তুমি দিবর নিয়ে দাম নেই তাম ঐশ্বী থামচি জরা নরক নিকে চারা আং তং নাই ইংকে নরক চিনি পান্ডা নো খানাই তুম দি পান্ডা ভাইয়া শাক জরা তে অজরাও টিউন খাই তুমি নরক সারা সা পয়েন্ট অফ মেগা হার্টস এফএম উজ্জ্বল